Et nummer mere, et nummer mere. Jeg tager den lige her. Jeg tager lige... Sidst nummer, mine damer og herrer. Det her, jeg kan ikke lade være. ATB, Ecstasy. Med sidst nummer. Tusind tak for i aften. Det har været en fornøjelse. Nu vil jeg simpelthen hoppe af. Ikke mere fra min side af. Jeg bliver for tipsy. Det går ikke. Jeg kan ikke mere.

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt med en trailer. Man kan ikke komme ind på klub i træsko. Hvad fanden er der galt med træsko?

det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede rødbønder, så bliver det pjat, et godt for helvede.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Anne Fiselis, og du hører min musik her på partyfm.dk.

0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: Party FM.
4: Jeg er 2. Nendom Game. Nendom.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Fuck yeah, stupid.
1: Har du brug for brækter, eller hvad?
0: Nej, nej.
1: Nå, men skål, skål med det.
0: Nej.
1: Hvad er det, skal...
0: Hvad så?
1: Skal vi ikke lave et bedre nummer?
0: Jo, god idé, mand. Hvad, har du nogen idéer?
1: Vi skal sgu svine basehunter.
0: Fed idé, mand. Jeg har faktisk en tekst, der kan bruges.
1: Fed.
0: Nice, mand. Skål for det.
1: Skål for det, mand.
0: Åh, oh, fuck, han bliver så
1: han
0: galt,
1: mand. Han bliver totalt galt.
2: Hallo, to. Så er der mad. Ej, sidder I nu og drikker igen?
0: Nej, vi drikker ikke.
2: Laver sgu da heller ikke andet her i Danmark, end sidder og drikker øl.
3: Hvis det der her i Danmark, vi drikker et par øl. Jeg læser lige avisen, og backslash han slog fisen. Og vi ved, hvor du bor, ja, for vi kipper din mor, ja.

Bænken bliver der tænkt på livets store svar. På bænken sidder fredsfar og fredsfar øl med gashåndtag af sølv. I posen ved sin side, til posen sætter han sin lid.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

God morgen, god formiddag, god aften. Ja, det er helt. Skulle I være i tvivl, så det står der og sat sig bag pulten, bare lige for at hygge en lille smule lidt om jer. Jeg håber selvfølgelig, I lytter med derude og nyder det. Det er blevet gået hen og blevet lørdag. Amen.

Alfa på, og så gik ham der med større håb på, da klokken der var midnat, og festede videre til klokken der var 2:30. Det var rigtig, rigtig fedt, især for mig herefter, som jeg var ude at køre lastbil. Så er der nok mange, der er rigtig trætte i dag. Men derfor skal I andre jo selvfølgelig ikke snydes for lidt morgenmusik. Formiddagsmusik, kald det bag, vel?

Krogager-fyr, han skriver, ja, det er møgvarmt hernede. Den siger 42 grader lige nu. Hvor er du henne, Krogager-fyr? Er du taget på ferie uden at invitere mig med sådan en rig vognmand der?

Oh ja, så for det ikke skal være løgn, så har vi også fået admin på en anden til at hoppe op som admin. Hej en anden til, tak for det. Skal jeg prøve at føre mig ordentligt i dag? Jeg lover,

Nens. Jeg sad lige og tænkte på noget. Det kunne være, at jeg skulle lade mit skæg gro indtil næste år i september.

Ja, jeg kan godt sidde og grine lidt. Den anden tog, hun skriver, goddag DVD, dejligt du er her, det mener du slet ikke. Like a belly dancer, hey ladies, drop it. Du ved, han gør et eller andet lige om lidt.

Det er meget sjovt, fordi at så skriver en anden til, at det gør jeg. Jeg får sådan en invitation. Det skriver hun ind på chatten, og skriver DVD. Så skal han også danse med dig. Ja, det har jeg jo sagt lige siden, hvor jeg blev spurgt, om jeg ikke vil danse. Så har jeg sagt jo. Det eneste, det er brudværelsen. Den tager du selv, DVD. Den klarer jeg altså ikke for dig.

DVD, han skriver ind på chatten, og den anden, så siger også, hun starter til speciel dans her i byen. Ja, jeg blev over DPD. Jeg er faktisk blevet spurgt ad, om jeg ikke vil være cheerleader. Jeg sagde pænt nej.

Men altså, det var kun en frygt for, at jeg ikke kunne være det der kostyme der. Godmorgen til Musse Maria. Nanto skriver ind på chatten, står det, vil ellers være kønssyn. Ja, kan du lige forestille dig, at de skal løfte de der 100 plus kilo op i strækt arme, og så skal jeg stå på et ben. Det ender ikke godt. Jeg siger det på forhånd.

Så jeg kan også godt lige forestille mig, Digte, hun får et flip, når hun tænker på, hvor mange penge hun skal bruge på, på cheerleader ting, når det er både mig og datteren går amok. Altså, kan du lige forestille dig det? Mig med sådan glemte tasker og alt muligt. Ja, ja, ja.

Footbean skriver ind på tjernen, men du er jo en cheerleader far. Du har, siger her, det har du helt ret i. Jeg er cheerdad, hedder det faktisk. Nu skal vi lige være korrekte her. DBD, han skriver ind på chatten, jeg vil være en sød cheerleader, og Nancy skriver, hun vil elske det.

faktisk også hun min næste, men jeg købte faktisk en DM-trøje, dengang vi var til DM med. Det har jeg faktisk. Ja, nu så jeg lige, der kom cheerleader billedet op baggrunden inde på chatten, men jeg tænker lidt, det er jo forkert. Det var jo ikke det rigtige hold, jo, så kan jeg ikke bruge til noget.

DVD, jeg bliver lige rettet her i baggrunden, fordi det er altså Eagles cheerleader i Sorø. Det er ikke et lyserødt. Altså, helt ærligt. Jeg bliver lige rettet. Jeg siger bare, jeg har ikke noget med det at gøre.

Men jeg kan godt se på det hele med det billede der, og så skal jeg lige en tur forbi fitnessen 700-800 gange for lige at komme til at se sådan der ud. Men det kunne se faktisk meget godt ud egentlig. Det er faktisk meget fed krop. Men så skal man også til at barbere ben og... Nej.

Jeg tror simpelthen, at hun skal have en gave for sig selv. Jeg tror simpelthen, hun skal have sådan en gave, sådan en kanyle, sådan en hestekanyle der.

DVD, han skriver angående hans fødselsdag, det er her i januar, det er koldt, og folk gider ikke køre så langt. Luk DVD, for så ved du godt, hvad der sker.

5 minutter tilbage, så er vi dem derude herfra. Jeg skal lige ind og sove på timer, kan jeg mærke. Jeg vil selvfølgelig takke Nanse. Og Nanse, klokken 7 om morgenen tidlig. Ses vi der.

Men vi skal selvfølgelig også takke hende der, den skønne admin. Ja, men altså, det er dejligt. Jeg håber virkelig, at hun kommer klokken 7 om morgenen tidligt. Det tror jeg faktisk ville pynte rigtig, rigtig godt. Og Partyman, han skriver, du kan sove, når du bliver gammel inde på chatten. Ja, men jeg er gammel. Punkt 1 og punkt 2. Jeg kørte hjemmefra klokken 30 i går aftes, så var jeg hjemme klokken lidt over 5 morgen, så har lige sovet en time, halvanden, det er

er både ja, forfesten og partycheckeren i aften. Og jeg er på igen kl. 7 morgen tidlig til jer, der er morgenfriske. Så kommer jeg lige og vækker jer stille og roligt.

0: kommer til at få kæmpe konsekvenser. Kæmpe konsekvenser. Men vores vurdering er, at alternativet kan blive langt værre.
1: I ved det. I skal ikke benægte det. De gør det alle sammen. Original James Brown-stil.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

0: god lørdag derude. Hvad I sidder og laver, står, går og løber et eller andet. Hvad I bruger tiden til på sådan en lørdag. Jeg laver lidt ballade herinde på radioen. Så kom gerne ind forbi party5.dk/chat.
1: I love it.

0: Åh nej, Tina, hun begynder at sende nogle lyde. Skulle du ikke ud og købe ting til din datter?
1: Live from Denmark. Vi sitter her i venter, vi spiller lite Dota.
2: I hear you, man.

0: Ej, så kan jeg se, jeg har fornøjelsen af at have Dicte op som admin. Dicte! Hun skulle lige sætte håret, inden hun kom på kamen. Ej, opført ordentligt.
1: Så skulle du bare sige kuk-kuk, så kommer Bamse og finder dig også.
2: Vi sitter her i venten og spiller lidt Dota.
3: I hear you, man.

0: Så får jeg at vide, det er fordi, han er lidt ustabil. Jamen, skal du have noget stabil grus? For at blive lidt stabil. Nej! Og det er bare stammet godt og grundigt. Nej! Det er ikke det, man skriver ind på chatten. Det er du manden for.
1: Party FM. Festen starter her.

Nå. 17.836, skriv ind på chatten, er startet klokken 9, efter i går. Hvad du startede med? Jamen, jeg har lige startet til line dance. Eller, nej.

Hey Fox, geht da lige ind på chatten. Jordbær. Ej, det smager godt. Ej, min... Hvad? Sikke de der animationer.

Så får jeg at vide, at det, jeg skal bruge mine øjne. Det bruger jeg helt forkert sted. Eller nej. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat.

ikke ved, du skal til at vågne op lidt. Du sidder der og hænger jo. Ja, jeg er vågen, rolig nu.

0: Ikke ved, han skulle ind med chatten. Han samler ikke i til der kommer gæster i aften. Høstfest. Holy moly. Der bliver I mange i aften, så? Kommer der damer med? Hvor er min invitation? Eller nej. Jeg sagde ikke noget.
1: Fy, skam dig!
2: Ja,

det bliver 150 mænd. Mænd? Er der kun fyre? Det er det rene pølsefest.

0: Love it.
1: Så får vi vide, der er også kvinder. Det var da heldigvis.

Men Linda, hun står og vinker inde på jetten, sådan rigtig casual. Vinker bare ind til, der er nogen, der vinker tilbage igen. Ja, rolig nu, Ditte. Ikke begge hænder på en gang, vel? Åh, ja. Nej!

Malinda, hun er helt vild i dag. Hun spørger nemlig inde på chatten, er der en lækker dame på den snap der? Egentlig ikke. Hvis du gerne vil vide det, så er der faktisk ikke

med hunden. Men inden jeg skulle ind med tænden, så må jeg håbe på, at det ikke var stil, den dame. Ja, hvad? Hvad? Ja, den blev en dame.

0: det er da helt vildt, så sådan er I inde på chatten. Jamen Per, du skriver med damer. Sådan er det jo. Nå. Jamen det kan vi se på grund af det blik, du sender. Ja.
1: Er du bips? I love it.

Du kan jo bare selv book, så kan du spille dit eget musik. Det kan vi godt lide. Det er faktisk en god idé. Du går bare ind og booker, det er fordi. Der er frit her fra klokken 14.

0: DVD, han skriver, de er ikke kurven. En cykelkurve. Nå nej, du cykler ikke. Løbehjulskurve.
1: Løbehjulskurve.

men jeg håber, folket, I skal lave noget spændende i dag og i morgen. Og ikke bare arbejde hele tiden, jo. Vi skal huske at slappe af en gang imellem. Ja, Per, du er bare doven. Ja, det ved I godt.

Sige, hun kom lige hen og viste sin edderkop. Det er da godt, den ikke er levende, var Digta. Se, hvor mange farver den har.

Footbean skriver en privat besked til mig. Nogen bliver nødt til at arbejde på grund af sygedag. Eller sygdom.

Tænk en chok, nogen de har fået midt om natten. Lige pludselig bare kører ud af det blå, og så kommer der bare en handball. Stående ude på vejen. Velkommen til Jylland. Eller, vent med.

Tat mi no no wait, Herr Papadi FM. Med Per Damoli bag rådet indtil klokken 14.

Tina, hun skriver ind på chatten. Fedt, du lige starter lørdagen ud. Jeg tror nok, Storre, han startede ud før mig. Jo, det står inde i programmet. Hey, witch doctor, give fra 10 til 11, Storre. You go ooh, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, ping, bang.

så kommer Digte lige ind fra sidelinjen og siger, det er vel håb, der startede lørdagen, hvis vi skal være helt rigtige i år. Okay, rolig nu. Ja, ja, 0. 0-1. Og 1-2. You can keep

Oh nej, så er Malinda tilbage på sofaen. Oh nej. Ikke ved du den forkerte side af baren?

Nancy, husk nu at holde øje med, hvem der kommer imod dig og sådan noget. Det kan jo være nogen, du kender.

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører videre.

0: Putins russer, så var jeg spredt.
1: I love it!

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Hello. Hello. Kan vi så lige få slukket de der husbandsorkester? Nu kommer Johnny Cola. Men ikke.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Hej, jeg er Pau.
1: Og jeg er Lina.
2: Og vi er Inferno.
1: Og du lytter til
0: Party FM.
3: Yippee-ki-yay, motherfuckers.
4: Take a breath, rest your head.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

om skøjte derinde i chatten. Der må være blandt andet den der Jägermeister Orange med. Jamen, jeg kan fortælle dig, at det her, det er mit første glas. Og jeg tænkte, jamen, vi prøver da med en Faxe Kondi Booster. Med masser af bærsmag. Det smager faktisk overraskende godt.

Og skal jeg byde velkommen til Nygaard 79 ind i chatten. Velkommen ind, ven. Og så siger jeg Scotty, du. Du skal prøve med lille booster. Generelt nej. Jeg er ikke den store booster-argument. Og lige den der booster, det er den eneste, jeg kan lide. Nå. Den næste sang, den er skud ud til Scotty. Fordi han har været træls i en længere periode. Men han er skøn som ven. Og det er sådan en, man har brug for i sit liv. Så Scotty, den her, den går ud til dig. Du skal ikke tænke på mig som andet end en satan.

0: du har ikke haft den.
1: Nej, du har aldrig haft den. Vel til mig. Skål alle sammen. Det er lørdag. Det er forfesten.
0: Haft den. Ven som
1: ja. Men man må heller ikke glemme hyggen. Så lad os have en lille bajer, en lille skål, især til jer for ham, Scotty der. Skål!

Og velkommen til chatten. Så er vores ender. Så er vi ved at komme nok flasker ind på os. Vi kan begynde at mærke procenterne. Men der er stadigvæk masser af tid nu.

0: vinder i det her. Missen, den er så glad for en. Hun ligger bagved en. Gaber, far, jeg er træt.
1: Jamen, jeg larmer, mis.
0: Det må du sgu leve med. Nå, jeg må hellere få indhentet de der shots der, jeg skylder. Jeg har 4 tilbage. Og de

Så har jeg fået lejlighed. Jeg har også fået bestilt internet. Jeg flytter i lejlighed om 10 dage, præcis faktisk. Men desværre, så kommer jeg ikke online før den 6. oktober. Så den 6. oktober, der er jeg tilbage igen med indgjørningsshowet. Så for sagen, der er striptease. Jamen står der og smider trøjen. Oha da da. Devil, devil, devil. Hvad er du for en frækker, hva'?

Og så er der en lille lame, der bare sidder helt uskyldig. Selvom der er absolut intet, der er uskyldigt hos den lille lame.

Så bliver du spurgt, om jeg kan spille noget med noget bas. Jo, det tænker jeg, det kan jeg godt. Bare ikke lige nu. Jeg er lige i gang med at varme stille og rulle op. Jeg tager det i mit tempo. Det kan jeg bedst lide.

Oh yeah. Så er det Mr. Pras med lidt waves. Læn tilbage. Nyd musikken. Det er lørdag. Se forfesten. Mit navn er DJ Damper. My feet can't touch the ground. Det sidste gang, den næste måned, vi kommer til at lytte til denne her grimme stemme. Men hvad fanden? Vi hygger os. Skål!

0: let's get down to business. Give you one more night to get.
1: Så bliver der spurgt i chatten. Hvor flytter du hen? Jamen, jeg flytter fra Odense til Odense. Let's get down. Jeg flytter i min egen lille lejlighed på 81 kvadratmeter. Mama, så det er noget, jeg ser frem til.

så lidt Dolly Dolly. Lidt Dolly Parton. 9 to 5. Så er der kommet en lille sms ind fra Tina. Hej! Det er dejligt, du er på. Men jeg har kun 1% strøm tilbage. Jamen, Tina. Skynd dig at finde en powerbank. Find en stikkontakt. Et eller andet. Så skal vi byde velkommen til Ræmepigen. Skønne unge Ræmepigen. Working.

der kommer til at ske noget sjovt om lidt. Næste sang skal ud til Bassklubben. Ham Bass. Han er ude at køre. Det ligner, at han har været en tur i Tyskland. Der har

0: Så er der en tur med farmand ud i det blå.
1: Fedt, Mullersen.
2: Er det
3: liv en kedelig affære?
2: Er din hverdag dum og trist og grå? Er du helt kørt ned, bare super sur? Så prøv en tur, når virkelig dur med farmand herude i det blå.
0: Så bliver der spurgt, hvilke shots det er, jeg sidder og drikker. Jamen, det er små blå. Bare generelt små blå, det er bare lort.
4: Eller åd en tusind dejlig rå. Gamle køer som besat, det kvalme. Og det er godnat at køre.

0: forstår.
1: Børnesprog ofte, velkommen til chatten, ven.
2: Givet, jeg kommer hjem igen. Måske bliver det gips fra top til tå.
0: Mig og bar.

0: kissemisser.
1: Uh, ja, kissemisser.
0: På en måde.
1: Det kunne man godt tænke sig. Ja. Men det sker sgu ikke.
0: Det tror jeg på.
2: Vi skal bare følge denne vej.
3: Pas på din knold, jeg kommer, jeg

0: Jamen dog, Lama. Hvems hentehår er det, du kilder på? Fy, ja. Det må du ikke. Hentehår, han kilder Bjernes Vindervård. Nå, det er dit eget hår, du kalder på. Jamen, det er så fint. Lille Lame, hun har åbenbart hentehår. Der er fandme meget hentehår, så. Så skal vi velkommen til Gangster Bitch. Inden i chatten. God aften og velkommen til. Så skriver Rans på i chatten. Ja, i dag får du en losing, hvis du kilder på kvindernes venner, hvor... Nej, nej, nej. Du skal bare lige spørge om lov først, Ransborg.
1: Men det tænder du ikke rigtig til, jo.

Åh ja, så skriver Rams på et tand. Nå, det er der, jeg gør den gal. Ja, det er det. Og så en lille lame, hun er bare rigtig fræk på denne frække lørdag. Ramsborg, det er nok ikke kun det. Ej, jeg skal nok være sød. Lame, du skal ikke love noget, du absolut ikke kan holde. Og selvom det kun er en lille hvid løg.

Hold kæft, mand. Det der, det var Edder Pakke, nok verdens værste hustle mix, jeg har lavet til dato. Jesus Christ. Det må jeg undskylde. På den der skylder jeg sgu det shot. Fy for Santa. Earth, Wind & Fire, September. Let's go.

Rasmus, hvor han er sat med flabet i den chat der. Men det kan vi godt lide. Han får bare igen og samme skuffe. Han er trods alt ikke så stor, så han kan nemt komme over fars skinneben. Ikke også? Det er en lille lort.

100%. Men Rams Bøjen fik lige sat et eller andet gardin op eller noget i den dur. Han blev i hvert fald til at se. Men kønt er han sgu ikke. Det blev så godt kameraet i stykker i hvert fald. Det var fantastisk, Rensborg. Smil, vær glad.

What makes you beautiful? Rensborg, jeg ved det ikke. Måske et par bajer eller 40. Og en enkelt flaske vodka. Så har vi godt kørt det. Skål! Skibsted, velkommen til.

på. Kan man ikke tage sådan en lille gibbernakker? En lille shotsboy-bas mere? Jo, det kan man godt. Jeg kan godt tåle en mere. Men så har jeg også heldigvis udraderet alt det, som Per Dolby, han har doneret.

Så hvis nogen skal have mig til at drikke flere shots, så koster det sgu 100 kroner. Men jeg har jo allerede på sig at den passer. Det er jo dejligt. Så, hvem vil nyde en lille en med mig? Kan jeg lukke dig til det, Randersborg? Sådan en lille

Og så kommer det fra ham, den bitte Ravnsborg. Jeg skal aldrig have shots, fej! Nå nej, jeg havde lige glemt Ravnsborg. Du er jo ikke så gammel, jo. Du er ikke blevet voksen endnu.

Nu er det blevet tid til lidt Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Især ham rettes på det. Ham vil jeg gerne danse med. Han har sådan lidt nogle håndtagmærker, der godt kan holde godt fast i, ikke? Skål, Rensborg! Her spørg smil! Hver gang!

og så kommer damer skulle stå. Nu er damer kommet op og stå, i stedet for at sidde ned. Det er de der procenter der, de kan gøre et eller andet ved ens krop, som man slet ikke er klar over. For fanden! Så giver pause af den gas. Puh, damer, du skal bunden. Jamen, jeg har ikke fået hældt noget nyt op, jo.

Så var sagen der. Kasper, han har sgu ikke lyst til at danse med mig i dag. Ikke lige i dag, men en anden dag. Jamen ved du hvad, Kasper, så skal du da have en invitation, når jeg engang holder house party. Så skal vi danse på Cam live. Uha, det kunne se så sjovt ud. Men det er kun rigtige mænd, der kan danse. Så nu hvor vi har haft sådan en rigtig sød lille Whitney Houston-sang, så tænker jeg, at vi skal lige have lidt Disney. Det er godt for halsen at skråle med, jo. Skål! Oh, ja, rigtig mand,

Så kommer det fra det Vito. Der var har det svært at se det du, du har der. Ja, ja, det er så fedt, Vito. Så synes jeg lige, du skal komme på camp, så man kan se dit skæg. Så kan vi have skæg over det. Så for sandt. Dammer den der, den udløser automatisk en fiskeanretning i redneck-stil. Fylder sgu da først 50 næste år. Nå for sandt. Så Scotty, han ikke engang fyldt de store. 5.0. Han er stadigvæk en ung kæl. En ung mand. Her er det Teenage Dream. Before you met me, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life now. Men så er det en fiskeanretning. Scotty, det er ikke så svært. Man skal bare finde en, der ikke har været i bad i 14 dage. Det må være en fin fiskeanretning.

bærer min skæg jo. Så det vil sige, du sidder der og siger det virtuelt, at du bare en drengerøv, eller hvad? Og Rensborg kommer. Vent! Hvad? Hvor? Ja, Rensborg. Jeg har hørt op i byen et eller andet sted, at du godt kan lide fisk og slikke fisk i dig. Så hvad hendes navn var?

mig kaste mig klar på at høre overhovedet. Så kommer det fra skiftet. Aftensnack. Surstrømning. Oh yeah.

0: om, hvad er det, du står og snakker om?
1: Jo, ser du? Jeg er ved at være oppe i den alder der, hvor det er, jeg både har høje tændinger og en måne, hvor raketten ikke kan lande.
0: Nå, skål for satan da!

klippet eller knippet? Ja, klippet selvfølgelig, når det er dig. Du kender ikke det andet term, jo. Det har du ikke prøvet endnu. Mester Jomfru! Lusting and its hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man... Så prøver jeg bare den finger der igen. Rasmus, har du ikke noget bedre end fingeren? Mit butthole, det holder du da bare væk fra, du.

0: er for dobbelt fuckfinger af Rensborg. Det kan vi så godt lide. Jamen, Rensborg, det må vi jo se på. Selvom jeg ved godt, du ikke er til det. Du får bare tæsk. Jeg sætter mig på dig. Så er der ikke så meget Rensborg tilbage. Så er det Rensborg klatkage. Velkommen til Toften inde i chatten. God aften, fyr.
1: Håber du nyder denne skønne aften.

Et lille frække remix. Hop for helvede. Damper, husk nu, du skal ikke snakke for meget. Det kan radioen ikke lide. Nej, jeg skal nok prøve at styre mig. Så nu tager vi lige tre sange.

Så kommer det fra en lille abe. Der må jeg også bare lige køre manden om på den næste pakke. Lå. Fordi det var den sidste, jeg tog. Nå. Men jeg vil nu ellers mene, at det er dig, der er mand i forholdet. Jeg tvivler på, at der er så meget mand i din mand. Han er sådan en lille tøffe. Er han ikke det, var?

masser af mand i Lille Amias mand. Nej, nej, okay. Hvordan kan man være mere mand end dig? Du er fucking smed. Du kommer hjem med sorte lapper og helvede. Hej, skat, nu skal du lige have et glas i røven. Oh ja, yeah, lige der, lad.

godt, at I skulle have vide. Og så kommer du fra Lemme. Han er også med. Åh, han er da. Jamen, så kan I rigtig svejse noget sammen, hva'? Er det så ikke en god opgang tiksvejsning, det der? Eller hvad er det for noget svejsning, man laver, når man går i bad sammen? Nå! Puh, han lommer! Der skal du ikke hen. Ikke i dag! Nej, jeg skal nok lade være.

Damer, hvad tror du, sengen er lavet af hos Lame? I ved du hvad? Jeg vil våge at påstå, at der er plads til masser af håndjern, masser af ræb, og den er lavet af metal. Det er sådan en rigtig old school himmelseng.

Åh, her. Så kommer det fra Lille Lame. Jammer, den er lavet træ med rasende meget rigtigt. Ved du hvad, det undrer mig fandme ikke. Så har jeg også sådan en rigtig kinky red room. Puh, ha, Lame dog. Og du er ikke engang 30 endnu. Skål alle sammen. Her er det forfest. Vi hygger herinde. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. Oh yeah, yeah, I'm on fire. I need a fire extinguisher. Hold da kæft. Det der ord, det er fandme svært, når man har fået lidt.

Hold op. Jeg må sige, der er godt gang i Kasper. Der er godt gang i Skibsted. Der er godt gang i Power Sound og Scotty og Lama og Rensborg. Men han ved han lige dag, der er ved at falde i søvn i den der stol der. Han ved, er jeg så kedelig?

0: breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder.
1: Så kommer du fra Lille Amme. Ravnsborg, jeg drikker også rødvin. Det kan kun gå en vej. Det er den forkerte vej. Det er det perverse hjørne, jeg sagt. Det er det party af hjem. Der er kun en vej, det kan gå. Lørdag aften, oh yeah. Kan du snakke mit sprog? Ja, det kan du. Lidt munden godt, oh yeah. Kan du finde ud af at bruge tungen? Ja, det kan man alle. Hvem kan ikke finde ud af at bruge tungen, hva? Feste til natten. Går på held. Skål alle sammen. Husk på, jeg skønne hver en.

Så kommer du fra at vide. Jamen, kære Dambo, jeg prøver at være frisk, men du kigger jo ikke på cam. Ved du hvad, jeg ved? Det kan jeg love dig for, jeg gør. Du sidder der og sidder og nyder sådan en lille ligkiste, så mens du pimper på den der lille Heineken, mens du har solbriller hængende i panden i den grønne gamerstol. Så jo, jeg kigger rigtig meget med, ven. Og så tager hende en lille dame endnu et glas rødvin. Oh yes, skål for satan der!

det er sådan noget lækkert musik at høre på denne skønne lørdag aften. Men jeg skulle lidt i drillehumør. Så lige om lidt, så er der fællessang.

bajer rødvin hjem. Men så har du også stadigvæk en halv flaske bajer endnu, jo. Det er 15 bajer endnu. Kan du så komme i gang, hva'? Nå, det er det nummer. Det er forfesten med ham. Og jeg bliver meget snart majestæt. Så er du skrullet med.

0: som en gammel
1: klarinet.
2: Jeg bliver meget snart majestæt.
1: Jeg gider det bare så vel.
0: Herre og lærer nu, unge herre, hvis du tror.
2: Ingen siger gør det.
0: Jamen, når jeg sagde det,
2: ingen
0: så.
2: Ingen siger blive helt.
1: Det er hemmeligt, god aften.

Stop nu med det børnemusik. Nej, jeg kan godt lide det. Så det tænker jeg ikke, jeg vil. Men du kan altid skrive en sms til studiet med et musikønske. Så må vi se, om jeg vil spille det.

siger jøden, der må du skal tage en øl. Ja, nej. Jeg tænker, at det lyder meget godt af min jægermeister. Og min tonic. Det smager sgu lidt bedre, synes jeg. Jeg har nemlig ikke nogen specialøl hjemme, desværre.

komme en lille sms ind fra den skønne Tina. Jeg elsker Disney-tema, så er det ikke kun for børn. Ved du hvad, Tina? Jeg kunne ikke være mere enig. Vi alle sammen har vel et eller andet barnlig sjæl indvendigt. Men dem, der har allerede har fået børn, de er endnu større barnsjæle, end os, der bare prøver at være børn.

0: But we'll do the little Daft Punk one more time.
1: Oh yeah.
0: Skal vi holde til det derude? Skal det være vildere? Skal vi køre lidt hurtigere? Vi ligger jo trods alt kun og leger lidt nede i 128 lige nu. Og det her, det er jo forårfesten. Det er for dem, der er lidt larme oven i hovedet. Så det passer perfekt til mig. Man.

Så er der kommet en lille sms ind fra en skøn Tina. Jeg savner at høre Madonna. Hun har lavet så mange gode sange gennem tiden. Det er sjovt, du nævner hende, Tina. For jeg har faktisk taget to Madonna-sange med i aften. Det håber jeg, du kan leve med. Så er der Ræsermusen. Velkommen til Tjern, min ven.

Nå, hvad sagde der? Tina! Hun har talt mig glad for mig. Hun sender mig et hjerte. Tusind tak, Tina. Det sætter jeg pris på. Skål! Det må jeg hellere gemme godt på. Frem til oktober.

Når jeg er færdig her klokken 8, så ses I, så ser I mig igen den 6. oktober. Jeg holder lige en lille pause, mens jeg flytter og får sat en ny studie op. Og jeg får internet, som man siger.

Nu går vi over på lidt pokerface. Det er sådan lidt lille lame, hun har. Hun har et rigtig skarpt pokerface. Især når det er, hun lægger makeup i hvert fald. Derfor kan man sagtens få hende til at smile alligevel, ikke også, lame?

Og her. Så kommer der en lille flirtbesked fra Kasper til en lille lame. Lille lame, hold op, hvor ser du godt ud i dag. Det gør du selvfølgelig hver dag. Skal du en tur i byen? Oh, her. Nej, hun gør så bare til for alle de her unge knægte herinde på Party FM. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. Vi må ikke glemme hyggen skål alle sammen.

så er der sgu kommet en lille sms ind fra hende, den skønne Tina igen. Tak for Madonna-sangene og hyggen. Fortsat dejlig lørdag. Ved du hvad, Tina? Ha' det, så du ser helt fucking fantastisk. Og tak for den der dejlige gave der.

Det var Pitbull og Kesha med Timber. Så går vi lige lidt tilbage i tiden, og så bliver vi gamle. For nu er det til lidt Backstreet Boys og lidt sing-along. Mulla, velkommen til chatten. Håber, du har haft en dejlig lørdagsvæsken.

4 uger, eller 3 uger, når jeg har afholdt min lille enhjørningeshow, så har jeg altid 3 sange, jeg afslutter med. Men af den her gang, der får jeg sgu kun 2. Så her, der kommer den første.

Hørs du, mine damer og herrer? Mit navn er DJ Damper. Nu holder jeg lige en lille pause, mens jeg flytter. Jeg er tilbage igen på radioen den 6. oktober. Det har været en fornøjelse at underholde jer her til aften. Kan I have det, som I ser ud? Helt fucking fantastisk. Og tak for hyggen hver en. Lad med Kasper Skibsted. Og alle jer andre.

0: Så skriver jeg den skønne lille lama.
1: Dammo, tak for lækker musik.
0: Velbekomme, svesken.
1: Vi ses om en måned.
0: Rammer Skibsted og skriver:
1: tak for tunet.
0: Velbekomme.
1: Altid en fornøjelse.

Så kommer der Freddy Vito. Jamen, og tak for lækker musik, og tak god underholdning. Velbekomme, det Vito. Vi ses om en måned. Her på faldrebet, der bliver det Kashmir og Take Me Home Country Roads. Vi

Ratchets. Ratchets.

Dagens tager du for at plads til Røgers Hud til Mads fra Herning, mit fast lytter, som man skal gerne vil høre det nye remix af Skillets af Rick and Alive. Så er der masser af optid bestående af gode, gamle klassikere, bestående af

To gamle klassikere fik vi lov at lytte til. Det vil nemlig ende Team 52, Café de Mar og Io Raptor. Ja, det var dejligt at se så mange aktive på min chat.

Ny remix udgave af det gamle nummer fra DJ Ötzi med nummer TV. Oprindeligt så var det jo et gammelt nummer fra Celine Dion her for The Blaster Jacks udgave, men Hearts Will Go On.

altid god musik, der kommer fra Blaster. Der er altså ingen undtagelser. Og der er fortolkningen af det gamle nummer fra Celine Dion, My Heart Will Go On. Så er det old school in the

Nej, men tag den, der kom Musemarie. Ja, to numre tilbage på de gode 80'ere. Og nummer jeg disker op med, det selvfølgelig Berliner Carline, Heaven is a Place on Earth, tilsat Darude Sandstorm.

Et pladeske fra Musse Marie, som er ønsket Creative Dame. Og lille sommerfugl. Baby Alice har vi hørt

0: Inferno, 10 miles away from you.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.
0: Ja, Musa Maria, jeg har ikke lige forlagt det der Heartbreaker nummer ind, men det kunne få den her fra 95. Blue Lagoons udgave af det gamle nummer.

Hallo. Ja, er der lyd? Der er lyd. Party FM. For fanden. Tusind tak til Powersound. Jeg i samarbejde med min assistent har lavet en sindssyg musikquiz. Vi har siddet og spillet musikquiz her til aften, og så tænkte vi, ved I hvad? Vi vil gerne inkludere, så jeg håber, I er med på det. Vi blev inspireret af brætspillet, som man vil sige. Hitster! Vi tager lige et nummer eller mere, og så begynder vi lige at sætte ind i, hvordan det kommer til at fungere. Det bliver skide sjovt, og jeg håber, I vil være med.

0: vrider snuden
1: mod jer.
0: Og når man rører...
1: Nej, altså, mig, vi er altså, vi er tre hold, ikke? Der er tjent, der er party 5. Mod SAS.
0: Den skulle have feber.
1: Og jeg gider ikke snude. Det, jeg synes, det er røvsygt. Vi skal have det sjovt.

en teknisk af mig og... Og han sagde sådan ud til, hvad på højde. Det er spændt for. Det var sangen fra Kirsten og Ollie.

pedo a mi crew. Det er en afstemning.

Ja, der var jeg, Hans Berg på chatten. Ja, ja. Jeg skulle se, min mikrofon, den driller lidt. Hallo? Hallo? Ja, der var jeg, Hans Berg. Hvad siger du, Fyre? Jamen, jeg siger, skal det være en quiz, eller skal det være en afstemning? Altså, jeg prøver at fintune det her. Ja, den driller lidt, jeg ved det. Vi prøver lige med afstemning, så. Er det bedre nu? Hvornår er den her fra?

Er det for langsomt? DVD, kom ind i chatten. DVD. Ej, altså DVD, du må om nogen vide, hvad der er bedst til at gøre det her, hvis jeg skal lave musikvideo.

0: kunne også godt være, at man gerne vil vide svaret jo. Det rigtige svar på det her er... Og... Nej, altså den vi havde før. Den, der spiller nu. 93.
1: 93, okay.
0: Nu skal vi være flov over tingene, vi alle sammen kender. Okay, det her, den er rigtig meget speciel nummer. Og vi skal ikke glemme, at vi er skåler, og vi er på, jeg har knappet Masbjerg op. Det er ikke samtidig, men...
2: Skål!
0: Det kan godt være, vi er nødt til at pause konkurrencen lidt nogle gange, og så bliver det nok... Nå, den næste, den forbereder jeg mig fandme på. Er I fucking klar, eller hvad?
3: Live fra Danmarks fedeste partyradio.
2: Party FM.

0: Date. A lot of frozen dreams.
1: Yeah.
2: Skål.
0: Hvornår er den herfra? Afstemningen er oppe.
1: Lad nu være med at google os videre.
0: Kan I huske den?

0: men det er... Det er et godt nummer.
1: Men det kan jo ikke gå op i musikvis det.
0: Nå, bare det, det var en hård start på en quiz. Nå, skal vi have lidt musik? For helvede sikkert. Jeg håber, mikrofonen spiller, fordi jeg har...

sagt, I sender bare lyd. Jeg drikker på hele lortet i dag, og jeg holder øje med.

sorry, jeg finder lige med mit headset. Jeg skylder Per W. Per W er også... Per W er Ace One.

0: altså også bare en gammel banger, der.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.
0: Kan I slet ikke... Har I ikke flere partypongens party? Rund, rund, rund. Ja, men så drikker jeg kraftigt ved den her vej.

0: Nå, vi åbner op for sms'en. Vi har lidt problemer med afstemningerne lige nu. Jeg tror, jeg har fucket systemet op. Ja, det er jo typisk. Så se jeres ønsker, hvis I har lyst til det. Har I hvem måneder om jeres besked til 12.72? Eller jeres ønsker til 12.72? Så åbner vi skal op for ønsker også. Og så lad os bevæge os over hele fladen. Jeg vil lige bede dig om en ting, Sas. Du er jo min assistent på tiden. Nu tager vi lige et... har du korten? Så tager vi et helt random kort. Så ser vi, hvad næste nummer bliver. Okay, du skal læse det højt. Jeg har tændt din mikrofon. Du skal tage din mikrofon. Okay, vi er klar. Hvad er det næste nummer, vi skal gøre? Er du klar? Okay, det kommer. Jeg har tændt dig. Eller, det ved jeg godt, jeg har, fordi jeg tager det ikke på mig. Nå, hvad siger du?
1: Altså, skal jeg bare læse navnet?
0: Ja, sig navnet og det hele.
1: Bare alt.
0: Ja.
1: Det er Paula.
0: Paula? Med nummer?
1: Paula Abdul. Det hedder Straight Up.
0: Lad os prøve. Jeg kan,

0: Jeg må sige, det er nummer, ikke også? Er du klar, Sas? Okay, nej, men du skal lige tage lige, den der. Okay, jeg har ingen idé om, hvilken sang det er. Er du klar?
1: Ja, kom.
0: Okay, det kommer. Er du klar? Det er dig, der har sagt det.
1: Ja.
0: Kender du det?
1: Nej.
0: Okay, vi hører lige det der. Skynd dig at tage det for.

0: Ej, lad mig lige sige, Rendsborg, han skriver, at vi er omkring...
1: Du skal lige holde mikrofonen ordentligt for det første.
0: Rendsborg, han skriver, at vi er i omkring 80'erne. Er det rigtigt?
1: Ja, tror du? Eller jeg skal jo gætte faktisk. Du kender os bare. Jeg tænker, ja, det er rigtigt. Vi er i 80'erne. Hvad står det ikke?
0: Altså, jeg glemte det ikke. Den ligger ved siden af dig. Okay, 89.
1: Ja, det er rigtigt, Rendsborg.

0: stop.
1: Okay, hvad så?
2: Hvad sker der?
0: Vi slår musik.
2: Jeg skal lige.
0: Og tvisten. Jeg prøver. Hvad hedder det? Stop. Ikke mere musik lige nu, før vi får det her på det rene. Tvisten.
2: Jamen, jeg skal lige prøve lige at snakke igen, for jeg synes simpelthen, vores mikrofoner er lave. Vi prøver lige igen. Prøv at sige hej.
0: Hej.
2: Ja, det var bedre.
0: Okay. Jeg hedder Sas, og tvisten.
2: Ja.
0: Det, du har simpelthen overset noget.
2: Hvad så?
0: Du sagde, at du drak på alle lyde.
2: Ja. Og jeg har overset noget.
0: Ja, du har simpelthen overset Marika og...
2: Jeg kigger på dem sammen.

0: Jeg tror, at grunden til, at du ikke har fået nogen svar, Sas, det er, at du siger, sig et tal, det kan man jo ikke, når man er på en chat.
1: Jeg tror, ja. Ej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Man skal skrive et tal mellem 1950 og 2025.
1: Ja. Maria, du må gerne låne mine briller. Faktisk.
0: Okay, det er meget rent. Nå, er I klar til noget fucking Norsk banger?

Ace One, han sender lydvildskab. Ja, og så slapper du lige af. Ja, så skal jeg tage, kan vi ikke tage dem sådan gradvis, Henning? Skål! Og for helvede Maria også, altså.

0: Kan du se, baby? Jeg har fået lyd igen.
1: Ja?
0: Ja,
1: jamen, du skal drikke.
0: Nej, men jeg går ikke. Prøv lige at sige det, du sagde igen.
1: Du skal drikke.
0: Du skal sige det højere.
2: Du skal drikke.

0: Hvad tænker du om det, Sas? Hvad tænker du om, at er jeg blevet for gammel til at bunde?
1: Kan man blive for gammel til det?
0: Du skal snakke tydeligt.
1: Kan man blive for gammel til det?
0: Ja, du skal nemlig være sur i mikrofonen, for ellers kan man så var der ikke høre dig.
1: Okay.
0: Jeg er blevet for gammel til at bunde.
1: Ja, ved du hvad? Det har jeg altid været.
0: Du får sød igen.
1: Det har jeg altid været.
0: Du skal være sur. Jeg er altid sur.
1: Jeg er altid sur.
0: Ja, så er mikrofonen inden.

Hvad fanden fyrtårnet er det i kamera? Det står jo ikke stille, gør det det? Og jeg kan se, at hans øjne bevæger sig. Ej, så drikker jeg. Sidder du og fedter med cider? Jamen, så kan vi jo godt gå i seng.

0: Det var, du sagde, Sas. Snakker fyr, som han var for at snakke?
1: Ja, han snakker på Holstebuen. Han ved ikke engang, hvad han svarer på, altså.
0: Ja, jeg kender fyr. Altså. Han er oppe af bakken. Altså.
1: Jeg tror bare, du skal gå i seng. Godnat, fyrtårnet.
0: Ja, det tror jeg kraftedeme også. Så kan jeg kraftedeme gå i
1: seng. Men baby, ja. Det er faktisk...
0: Ja, vi siger ikke baby radio.
1: Det nej, undskyld, tvisten. Det er faktisk fyrtårnets skyld, at jeg får voksenskæld ud.
0: Får du voksenskæld ud?
1: Ja, han forstyrrer mig.
0: Du snakker simpelthen ikke nok i den
1: mikrofon. Han forstyrrer mig.
0: Sur i mikrofonen.
1: Han forstyrrer mig.
0: Sådan der. Nå, god gamle Stikkel, hvis han var her.
2: Jeg har ingen god forklaring.
0: Så var han gået bananas.
2: Du, vi skal følge med til min kite.
3: Men kom igen nu, Petter.
2: Vi slang os ind i taxin, og huet gik i...
0: Nå ja, jeg skal enten nyl. Jeg har åbenbart fået så mange lyder, altså. Nu stopper I.

Yeah. Hugorm fra helvede. Skal vi lige have en fællesskål, eller hvad? Og jeg skal huske at nævne, at der kom lige pludselig... Altså, det må jeg jo sige, at min assistent... Det er jo 10 millioner på pluspoint. Der kom lige en øl flyvende over venstre skulder, der. Så nu er jeg påfyldt med øl igen. I har åbenbart været, at jeg skal bælle hver gang. Så. Det er jo super meget pris for. Nå, hugorm. Holder med mit ud. Humbær Remix på Party. Hvem skål for helvede der.

0: har du mikrofonen hurtigt? Vil du, er du klar? Er du klar?
1: Ja.
0: Oh, jeg skal lige... Ja, ja. Er du klar?
1: Ja.
0: Prøv lige at snak.
1: Ja.
0: Vil du lade mærke til det?
1: Nej.
0: De har allerede gjort fucking Halloween klar. Er det ikke sygt? Halloween, det er start jul. Nej, ja.
1: Ja.

0: Og se, hvem der kommer ind. Er du klar?
1: Selvfølgelig har jeg det.
0: Jamen, Malen, for helvede. For helvede, fyre. Skal vi ikke lige blive om velkommen?
1: Velkommen, Malen.
0: Jeg savner ham. Tak, gør.

0: Sas, du skal lige sige mig noget. Jeg vil ikke hænge dig af fyrtårnet. Prøv lige at sige lige nok det, du sagde.
1: Jeg har jo fået en pandelampe, som jeg helt vildt gerne ville vise på cam.
0: Ja.
1: Og så sagde jeg, at vi natfiskede. Fordi det,
0: og natfisk efter hvad? Du skal gøre lidt kort.
1: Natfisket efter geder og stør.
0: Altså, det er jo fuldstændig underligt. Men, og hvad er det med fyrtårnet?
1: Jamen, jeg sagde det bare til ham.
0: Ja, og hvad så? Hvad er det med sneglerne?
1: Jamen, så sagde jeg jo også, at det er jo også for, at vi kan se på sneglene, når vi ligger på lur.
0: Hvad? Mere musik!

0: Ja, prøv lige her. Den har vi hørt. Ring. Hvorfor er der ingen, der stopper mig?
1: Altså, tre bajer er bundet næsten. Så synes jeg faktisk, det er okay at lave en

0: Nej, vandballoner for fanden, fyr. Vi skal jo snart have fat i nogle fucking snippeballoner. Altså, snippeballoner. Venner på det her. Du får en lille historie. Det kan være, jeg kan gøre et eller andet her. Nu skal du også høre. Er du klar, baby?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg kan da lige, baby.
1: Så klar.
0: Okay, du skal virkelig snakke i mikrofonen.
1: Jeg prøver.
0: Okay. I Norge, der har jeg jo boet 10 år, ikke? Og der kan man... Hør nu.
1: Ja.
0: Når man bliver student, så køber man en kæmpe bus, som man udpynter med sindssyge højtalere, man går helt amok.
1: Ja.
0: Og nu får du lige et nummer her, som er fra en af de busser, fordi mange af de her gymnasier, eller linjer, eller hvad fanden man kalder det, klasser, de laver også deres egen sang. Og hvis man kan gå ind på DR nu, og så kigge, og så se den der, hvad den hedder, den der kapsalas, der laver de også deres egen sang alle sammen. Forstår du, Mina?
1: Ja.
0: Ja, og det er lidt det samme.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Kom med det.
1: Hvad hedder det, Scotty? Du kan få en behåret Ulla.
0: Ja, du skal lige huske at sige, hvad det er, han snakker om.
1: Nå ja, dem, det er sådan nogle kasteting. Kasteskyds
0: der. Kommer ja. Nu. Vi ses. Ej, der kommer nogen. Jeg er nødt til det. Skal musik.

0: Okay, nu vil jeg gerne være ærlig.
1: Ja, ærlig.
0: Jeg gik i panik.
1: Jeg troede, den sang, jeg havde, gjorde klar.
0: Jeg føler mit mikrofon.
1: Er jeg laver stadig? Nej, den lever sig meget, det jo.
0: Jeg troede, den sang...
1: Og nu falder jeg ud igen. Det var ikke den sang, jeg havde gjort klar. Kan vi lide det norske? Er det ikke meget fedt? Altså, bare gang i den, ikke? Er det ikke fedt? Okay, jeg har ikke tændt for. Hvad synes du, Sas?
2: Det er mega fedt.
1: Så skal vi have en sang.
2: Det skal vi.
0: Bartebussen.
2: Bartebussen.
1: Ja, du vidste.
2: Jamen, man må ikke tisse med tisseren ude.
1: Ja, hvis man går i... De synger lidt om, hvis man tager i svømmehallen. Altså, så må du ikke bade med tissemanden ude. Det er rigtigt. Ja, men det er faktisk en børnesang. Nå, det kommer vi tilbage til. Den er også lavet på dansk. Nå.

Jamen, vi havde jo faktisk et fødselsdagsbarn inden jo. Så skrev han ikke endnu. Han troede, at når han kom ind, så fik han fødselsdagssang med sammen. Hvor helvede det ikke mere, altså.

0: nu er alle sammen vidner på, at vi fang har spillet det for ham, ikke? Det er vi enige om. Nu skal jeg fat i en gammel Tiesto-klassiker. Ja, det er før, det var blevet født, baby. Jeg kalder lige baby igen.
1: Ja.
0: Er du klar for det? Så skal, ja. Så skal du høre, hvad vi hørte i 90'erne.
2: Ja.
0: Ja, der var jeg selv to, men det gjorde vi.
2: Ja. Yeah. Ja.
0: Er du klar?
2: Ja, kom med det.
0: Det er fedt.
2: Ja. Jeg venter.

0: Nå, jeg kan forstå, at der er en nyhed.
1: Ja, ja. Du skal simpelthen se, hvem der har donget, bundet og skålet.
0: Margit.
1: Ja, kig nu.
0: Margit først.
1: Ja.
0: Kom så.
1: Ja.
0: Jamen, for helvede fyr. Men jeg ved, han ser på netarbejde. Jeg vidste det.
1: Ja.
0: Jeg vidste det. Det er hver gang, de her klassikere kommer, så vågner han op.
1: Jamen, ved du hvad? Der er nogen, der ikke kan være på netarbejde, og så er der nogen, der kan.
0: Ja, så
1: er
0: han.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Jamen,
0: på
1: velkommen til. Jamen, til Lotion.